din on a din on a din on a din on a din on a din. La la la la la la na na do. La la la la la la na na do. La la la la la la na na do. La la la la la la na na do. La la la la la la na na do. La la la la la la na na do. La la la la la la na na do.